0: It was Something You May Lose by Marisha. It is a song from the album Earthly Things, and it is about the importance of eye contact with me and the other person. The entire album is devoted to the topic of relationships, about everyday worries and restless thoughts.
1: Важки або звичайні. Щільна порода, вузька міцність, особливо важкий із бариту, руда, легкий. Арбуліт та провідність, особливо легкий, сталева арматура, залізобетон, дерево-бетон, синтетичне волокно, жорстке чи пластичне. Жорсткий чи пластичний?